Dnes ťa chválim, svätý Bože, diabol nad nami už nič nezmôže. Dnes ti, Pane, chválu piesňou zdám.

dievčaťu, čo svoje jazvy schováva. Chlapcovi, ktorý sa domov vrátiť bojí, žene s deťmi, ktorú manžel podvádza. Dieťaťu, čo ticho v nemocnici leží, starej žene, ktorú muž už nepozná. Mužovi, čo v krčme s pohárikom sedí, jeho žene, čo sa cíti bezmocná.

že prečo mlčíš? On kráčal cestou ľudskej biedy, zažil bolesť odmietnutie kráčky.

matke, ktorá svoje choré dieťa drží, otcovi, ktorému syn sa vyhýba, žene, ktorá v sebe vinu roky dusí, mužovi, čo za mrežami roky počíta, manželom, čo zrazu oba vedko prišli,

deťom, ktorých otec s mamou sa rozvádza. On počul každý jeden výkrik, každé kde si Bože, prečo mlčíš. On kráčal cestou ľudskej biedy, zažil bolesť odmietnutie kríž.